0: Це Павло.
1: Лігов, гостов, пікков, майде фємі, майсхакю.
2: Auto Peças 3G informa a hora certa.
3: 6:48.